memberi peringatan di antara sesama kita, teguran dan nasihat adalah suatu yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti sejenak pun. Kenapa? Karena dua musuh bebuyutan kita yang selalu